Så skal vi ha med en sang til av Jan Sperring. Sangen vi nå skal høre, «Hva stund jag dig behöver».

Jan Sperring der med også sangen Følg med. Vi skal avslutte med Arto Eriksson og sangen Jag är främling. Og vi är tillbaka igen om 4 uker med ett nytt program. Jeg går og nynner på en sang.